0: يا يلا اسمع سمعوا ارفع هاي ارشع
1: اه عمي غليا وده اسفات السوسيم
0: ارر ويس ارزم على بني بني
1: זה אחלה שיר. מי עשה אותו ראשון? אבי בן ישראל עשה.
0: מי עשה אותו ראשון? אבי כהן.
1: אבי בן ישראל.
0: אבי כהן.
1: לא בקדושה.